0: again.
1: Ja, det var den svenska damen som håller till I Danmark. Amanda Jensen. Men nu ska vi över till två amerikanska countrysångare, nämligen Loretta Lynn och Ernst Tubb. Loretta Lynn, hon blev väldigt känd på 1960-talet. Och han Ernst Tubb, han sjunger ändå och han blev kallt för Texas trubadur. Och här kommer de samman med melodin Sweet Tongue.

0: Så ska man över till en som heter Billy Swan. Husker du han?
1: Ja, jag har hört namnet. Jag har
0: hört namnet, ja. Han hade en hit i 1974. Han med I Can Help heter den. Blev nummer 6 i Amerika och nummer 1 i Amerika och nummer 6 i England.
1: Var det engelsman han?
0: Han är amerikaner.
1: Amerikaner,
0: ja. Född i 1942 i Missouri.
1: Oh, ja.
0: Och så startade han upp i 1962, 20 år gammal, och håller på ännu.
2: Yes.
1: Det är gott det.
0: Han spelar både gitarr och han synger. Han spelar keyboard och han spelar tromme.
1: Ja, vel.
0: Denne blev nummer 1 här i Skandinavien, i Norge och i Sverige. Men kör bara på.

Hej Britta, jag välkommen till ett nytt musikprogram. Jag har öppnat med Simons Soleado och då ska vi fortsätta med Donnex här. Livet från den ljusa sidan, kos dig den timmen samman med mig här på Radio Kos, Sonja.

Så skal vi over til Sverige. Der har jeg plukket ut en artist heter Lee Eriksson, en svensk rock'n'rollmann. I lag med orkestret The King Bees. Det et av de mest populære rockorkestret I Sverige. Og her skal vi få de med Melin Northern Girl.

0: Det är Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Är du glad i Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.